medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Mag, tvoj magični radio. Podgorica 90,7, Budva 90,0.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku. U četvrtak, petak i subotu, 8., 9. i 10. oktobra, dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Mag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje, u srcu...

0: Marketing Mag Radija.
1: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje, u srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje, tradicija koja živi.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
1: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
4: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
5: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
0: Marketing Mag Radija.

0: Slušate Mag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice.
1: Prve i prave informacije Mag Radija. Minut prije svih.
2: Merz stiže u Crnu Goru. Berlinski proces prilika za novu potvrdu evropskog puta. Ambasada Ukrajine zahvalila Crnoj Gori. Zarade treba da rastu, ali kako bez procjene uticaja na budžet, kazala profesor dr. Gordana Đurović. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U godini u kojoj Crna Gora nastoji da napravi završni korak ka članstvu u Evropskoj uniji, intenzivirana je i diplomatska aktivnost. Crna Gora prvi put predsjedava Berlinskim procesom, inicijativom pokrenutom 2014. godine na inicijativu tadašnje njemačke kancelarke Angele Merkel. Summit lidera Berlinskog procesa biće održan 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu, a otvorit će ga njemački kancelar Friedrich Merz, piše portal radiotelevizije Crne Gore. Ambasada Ukrajine u Crnoj Gori je uputila zahvalnost Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore nakon što je iz tog resora saopšteno da se pridružuju zajedničkom saopštenju diplomatskih misija u Kijevu, izražavajući zabrinutost zbog prijetnji Ruskog ministarstva vanjskih poslova upućenih diplomatama i stranim državljanima u Ukrajini. Na zvaničnom X nalogu Ambasade Ukrajine je podijeljen post Ministarstva vanjskih poslova uz poruku hvala veliko. Nakon što je premijer Spajić prije dvije sedmice najavio euro model, iz vlade i dalje nisu predočeni detalji plana koji podrazumijeva izmjenu 6 zakona, niti su ti zakoni još stigli u skupštinsku proceduru. Da je izostalo poštovanje procedura, ukazala je i profesor dr. Gordana Đurović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. U razgovoru za Pobjedu Đurović naglašava da niko nije protiv podizanja plata, ali da je problem u načinu na koji je euro model predložen bez dovoljno informacija, procjene uticaje na budžet i bez socijalnog dijaloga. Bilo je pak za očekivati, kako je dodala, da se u predizbornoj atmosferi izađe sa ovakvim prijedlogom.
1: Prijatelj sporta.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Crna Gora od 20:45 na gradskom stadionu u Podgorici dočekuje Jermeniju u četvrtom kolu UEFA Lige Nacija sa jasnim ciljem da nastavi pobjednički niz i napravi još jedan veliki korak ka osvajanju prvog mjesta u grupi C2.
2: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Dobro jutro, dragi moji magični slušaoci. Nadam se da se onako lijepo razbuđujete uz našu najbolju narodnu muziku na ovim prostorima i da onako i ovoga ponedjeljka krećete časno i pošteno u radnu nedjelju kao što samo vi to znate. Još jednom dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković i pravit ću vam društvo do nekih 11 sati. Ono što se danas dešava jeste Svjetski dan učitelja, ali nije samo onako da kažemo Svjetski dan učitelja. Ono što je u fokusu, zaista se treba naravno zahvaliti svim onim ljudima koji uče našu djecu, koji ih vaspitavaju. Doduše sada više onako se ljudi, čini mi se, bune ako učitelj kaže nešto o našem djetetu, mada mislim da bi zaista trebali da prihvatimo te kritike kao ljudi. Tako da, evo, Snežo šalje poruku. Dobro jutro, Snežo, drago mi je da si i ovoga jutra sa nama. Tu naravno pozdravi svima vama koji slušate, koji ste kraj malih tranzistora ili u autu i već ste onako spremni i orni da se probudite uz magični radio. Ono što sam krenuo da pričam definitivno jeste malo vezano za učitelje, to jeste da učitelje itekako trebamo poštovati. Sve više onih roditelja koji, kako moje dijete dobilo trojku, kako je moje dijete dobilo dvojku, ne možete vi tako da pričate sa mojim djetetom. I mogu vam zasigurno reći i kao psiholog da ti roditelji u ogromnom broju slučajeva nisu u pravu i naravno čine svom djetetu medveđu, čuvenu medveđu uslugu. Nego dobro, nadamo se da će onako ljudi shvatiti da su učitelji, nastavnici, profesori upravo tu da bi našu djecu obogatili nekim znanjem. Naravno, u svakoj školi, u svakoj profesiji ima onih ljudi koji ne rade svoj posao onako kako treba, ali uvijek ih je mnogo više koji se zaista trude da rade sa djecom i da se potrude da ta djeca izađu iz škole i da misle svojom glavom. Mada roditelji ne vole nešto pretjerano da im djeca misle svojom glavom, pogotovo u Crnoj Gori. Više nekako vole da bespogovorno poslušaju bilo koji savjet, tako da onda nije ni čudo što nam djeca bježe odavde, što se svi iseljavaju, ali neka ide, da ne mračim ja sad ovoga ponedjeljka nešto previše. Volite se ljudi, to je jedino što nam je ostalo, a mišljenja, rasprave i stavovi, to je veoma onako prolazno. Ostanite na talasima magičnog radija. U nastavku Lepa Brena, Ljubav čuvam za kraj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kapital.
2: Izvolite.
3: Gori mi, treba da putujem, a ne registrovan sam.
1: Da ugasimo požar danas u dva.
4: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
5: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije. Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo. Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.

0: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zenerajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenerajca.com i broj 069-377-977. Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Marketing Mag Radija.

0: pesma ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
3: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon.
4: U četvrtak, petak i subotu,
3: 8., 9. i 10. oktobra, čeka vas 36 traženih proizvoda po ekstra rođendanskim cijenama.
4: A uz premium hipotekarnu karticu,
3: sve ostale proizvode možete kupiti uz 25% popusta i na čak 36 mjesečnih rata.
4: 36 godina Cerova.
3: 36 odabranih proizvoda po ekstra cijenama.
4: 36 rata
3: i 25% popusta na cijeli asortiman uz premium karticu hipotekarne banke.
4: Dođite 8., 9. i 10. oktobra.
3: Da slavimo zajedno!
5: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno

0: ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OKR, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OKR, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
1: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Zima ne čeka, a vi? Jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Marketing Mag Radija.

godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Merc stiže u Crnu Goru. Berlinski proces prilika za novu potvrdu evropskog puta. Ambasada Ukrajine zahvalila Crnoj Gori. Zarade treba da rastu, ali kako bez procjene uticaja na budžet, kazala profesor dr. Gordana Đurović. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U godini u kojoj Crna Gora nastoji da napravi završni korak ka članstvu u Evropskoj uniji, intenzivirana je i diplomatska aktivnost. Crna Gora prvi put predsjedava Berlinskim procesom, inicijativom pokrenutom 2014. godine na inicijativu tadašnje njemačke kancelarke Angele Merkel. Summit lidera Berlinskog procesa biće održan 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu, a otvorit će ga njemački kancelar Friedrich Merz, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ambasada Ukrajine u Crnoj Gori je uputila zahvalnost Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore nakon što je iz tog resora saopšteno da se pridružuju zajedničkom saopštenju diplomatskih misija u Kijevu, izražavajući zabrinutost zbog prijetnji Ruskog ministarstva vanjskih poslova upućenih diplomatama i stranim državljanima u Ukrajini. Na zvaničnom X nalogu Ambasade Ukrajine je podijeljen post Ministarstva vanjskih poslova uz poruku hvala veliko. Nakon što je premijer Spajić prije dvije sedmice najavio euro model, iz vlade i dalje nisu predočeni detalji plana koji podrazumijeva izmjenu 6 zakona, niti su ti zakoni još stigli u skupštinsku proceduru. Da je izostalo poštovanje procedura, ukazala je i profesor dr. Gordana Đurović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. U razgovoru za Pobjedu Đurović naglašava da niko nije protiv podizanja plata, ali da je problem u načinu na koji je euro model predložen bez dovoljno informacija, procjene uticaje na budžet i bez socijalnog dijaloga. Bilo je pak za očekivati, kako je dodala, da se u predizbornoj atmosferi izađe sa ovakvim prijedlogom. Prijatelj sporta.

0: pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Crna Gora od 20:45 na gradskom stadionu u Podgorici dočekuje Jermeniju u četvrtom kolu UEFA Lige Nacija sa jasnim ciljem da nastavi pobjednički niz i napravi još jedan veliki korak ka osvajanju prvog mjesta u grupi C2.
2: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dragi moji, evo, čuli ste najnovije vijesti. I danas, kao što smo onako nekako jutros i pričali, slavi se svjetski dan prosvjetnih radnika. Pa šta je to onako što ste vi ponijeli iz škole? Da li ste zapamtili možda nekog učitelja, profesora tokom studija u osnovnoj, u srednjoj školi? Onako nešto eto što vam je ostalo blisko srcu, slobodno podijelite sa nama i šaljite na 0679 07 907 preko SMS-a ili Vibera, pa eto da damo malo značaja upravo na tim našim nastavnicima, učiteljima i onima koji su zaista proveli itekako dosta vremena sa nama. Jeste da su to uvijek bili naši drugari, drugarice, prijatelji, roditelji, ali smo i također sa prosvjetnim radnicima proveli svi mi dosta, dosta vremena i od svakoga smo ponešto naučili. Naravno, bili su i oni neki što su malo stroži, neki koji su blaži, neki koji nas podržavaju, neki kod kojih možeš da dođeš, da se izjadaš, da se isplačeš. Tako da zaista ljudi koji rade u obrazovnim institucijama itekako imaju veliki, veliki utjecaj na sve nas. I ne samo utjecaj, nego nas svako od njih sigurno, to jeste makar eto jedan ili jedna, za mene je to moja profesorica iz srednje škole koja nam je predavala maternji jezik, Milena, profesorica Milena, koja je uvijek nekako kod mene potencirala to i da se bavim nekim pisanjem ili da smišljam neke raznorazne priče, i što je meni zaista onako pomoglo u životu. Kasnije kada sam završio srednju školu, dosta sam puta otišao da se vidim sa njom ili da izađemo da popijemo kafu. Tako da, eto, ukoliko imate nekog profesora ili profesorku iz srednje škole ili iz osnovne sa kojima možete da se onako makar na kratko vidite i da se podsjetite tih nekih lijepih lekcija školskih dana i to što je neko bio podrška, eto, svratite do svoje škole, slobodno uđite, pokucajte i možda se desi možda baš neki razgovor koji će onako da vam unese malo živosti, malo radosti u vaš život. U nastavku, kao što ste navikli, samo najbolja narodna muzika, Radiša Urošević, Oko moje.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
2: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
3: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
2: Ali to nije sve.
3: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
2: Akcija traje do isteka zaliha.
3: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na
2: eurotehnika.mn.me.
3: Beko, jer nema preko.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
3: Samo 6 dana od 12. do 17. oktobra najveći Top Shop outlet na preko 1000 kvadrata. Posjetite nas u prostorijama iznad našeg diskonta u ulici 4. jula i očekuje vas popusti do čak 90% na brendovima Dormeo, Delimano i Rovus. Na dan otvaranja pokloni za prvih 100 potrošača. Dobrodošli! Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje, u srcu prijestolnice, tamo gdje istorije susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke, kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte, kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje, tradicija koja živi.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Mag Radija.

podrška dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se desi. Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kapital.
2: Izvolite.
3: Gori mi, treba da putujem, a ne registrovan sam.
1: Da ugasimo požar danas u dva.
4: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
5: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije. Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo. Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
7: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
8: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
7: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
9: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada. Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
10: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
11: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
12: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti drugi

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Merc stiže u Crnu Goru. Berlinski proces prilika za novu potvrdu evropskog puta. Ambasada Ukrajine zahvalila Crnoj Gori. Zarade treba da rastu, ali kako bez procjene uticaja na budžet, kazala profesor dr. Gordana Đurović. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U godini u kojoj Crna Gora nastoji da napravi završni korak ka članstvu u Evropskoj uniji, intenzivirana je i diplomatska aktivnost. Crna Gora prvi put predsjedava Berlinskim procesom, inicijativom pokrenutom 2014. godine na inicijativu tadašnje njemačke kancelarke Angele Merkel. Summit lidera Berlinskog procesa biće održan 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu, a otvorit će ga njemački kancelar Friedrich Merz, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ambasada Ukrajine u Crnoj Gori je uputila zahvalnost Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore nakon što je iz tog resora saopšteno da se pridružuju zajedničkom saopštenju diplomatskih misija u Kijevu, izražavajući zabrinutost zbog prijetnji Ruskog ministarstva vanjskih poslova upućenih diplomatama i stranim državljanima u Ukrajini. Na zvaničnom X nalogu Ambasade Ukrajine je podijeljen post Ministarstva vanjskih poslova uz poruku hvala veliko. Nakon što je premijer Spajić prije dvije sedmice najavio euro model, iz vlade i dalje nisu predočeni detalji plana koji podrazumijeva izmjenu 6 zakona, niti su ti zakoni još stigli u skupštinsku proceduru. Da je izostalo poštovanje procedura, ukazala je i profesor dr. Gordana Đurović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. U razgovoru za Pobjedu Đurović naglašava da niko nije protiv podizanja plata, ali da je problem u načinu na koji je euro model predložen bez dovoljno informacija, procjene uticaje na budžet i bez socijalnog dijaloga. Bilo je pak za očekivati, kako je dodala, da se u predizbornoj atmosferi izađe sa ovakvim prijedlogom.
0: Prijatelj sporta.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Crna Gora od 20:45 na gradskom stadionu u Podgorici dočekuje Jermeniju u četvrtom kolu UEFA Lige Nacija sa jasnim ciljem da nastavi pobjednički niz i napravi još jedan veliki korak ka osvajanju prvog mjesta u grupi C2.
2: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dragi moji magični slušaoci, evo čuli smo najnovije vijesti. A danas onako malo pričamo o svjetskom danu prosvjetnih radnika, o vaspitačicama, o učiteljicama, učiteljima, nastavnicima, naravno profesorima, profesorkama i svima njima koji su onako bili uz nas tokom odrastanja. I evo dobili smo i poruku od jedne naše slušateljke Dane koja kaže: dobro jutro, veliki pozdrav za učitelja Petrašina Vukovića i nastavnicu Lidiju Ivanović, sve pohvale iz Danilovgrada. Eto, veliki pozdrav za Danilovgrad i sve one koje nas slušaju, a također veliki pozdrav i za ovog učitelja i za nastavnicu koja je Dana pozdravila, tako i naravno i veliki pozdrav i za Danu i hvala što si poslala ovako jednu lijepu poruku, jer zaista nije naravno ni samo dovoljno da se zahvalimo i da pozdravimo učitelje i nastavnice koji su nas oblikovali, koji uče našu djecu, izvode ih zajedno sa nama na pravi put. Ono što je također jeste potrebno da ih malo odbranimo od možda i nekih, da kažem, direktora koji traže previše od njih, ali i od nekih roditelja koji uvijek traže način kako to da njihovo dijete bude najbolje u razredu, a da nekako najmanje uči ukoliko je to nekako moguće. I sami znate sa čime se sve učitelji i nastavnici i profesori susreću, da taj posao ni malo nije lak, da toliki broj djece i da svake godine svi prosvjetni radnici imaju sve veći broj djece sa kojima treba da rade i to zaista nije lako. I naravno ono što jeste na nama da eto pokažemo neku solidarnost i da zaista onako nekako cijenimo njihov trud i zalaganje. Naravno u svakoj školi i u svakoj profesiji postoje oni ljudi koji ne rade dobro naš posao, nikada ne rade dobro taj posao, tako da nikada ne treba generalizovati. Ali evo, da vidimo, vamo stižu neke porukice, da vidimo što kaže Draško. Draško kaže: profesor je jedina osoba na svijetu koja ne pravi razliku između uveta i zulufa. Bilo je ranije tih opasnih profesora koji onako nekad te malo čupnu za uce, nekad za zuluf, tako da nije lako, nije lako. U nastavku krenula je Stoja, pa hajde da malo slušamo ovu najbolju narodnu muziku na talasima magičnog radija i veliki pozdrav za sve prosvjetne radnike.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila. Aha. Uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku. U četvrtak, petak i subotu, 8., 9. i 10. oktobra, dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to.
5: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
7: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
8: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesma ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš. Najbolji izbor za vaš san.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija,

0: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
3: U Agrariji u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Kapital.
4: Izvolite.
5: Gori mi, treba da putujem, a ne registrovan sam.
4: Da ugasimo požar danas u 2.
3: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
1: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije. Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo. Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
7: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Samo 6 dana, od 12. do 17. oktobra. Spremite se za šoping koji se ne propušta.
7: Otvara se najveći Top Shop outlet na više od 1000 kvadratnih metara. Čekaju vas nevjerovatni popusti do čak 90% na omiljene brendove Dormeo, Delimano i Rovus.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: beko mašine za sušenje veša. Ali to nije sve. Uz beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura. Akcija traje do isteka zaliha. Posjeti najbliži beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 0676

0: bogatstvo. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksus, čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
2: Marketing Mag Radija.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Fudbaleri Srbije poraženi su i četvrti put u novom izdanju Lige nacija. Holandija je slavila 2-1 i ovim triumfom je povratila šanse da se prvog mjesta ode u četvrtfinale, pošto sa 8 bodova dijeli lidersku poziciju sa Grčkom, koja je sinoć odigrala bez golova sa Njemačkom. A Gonzalo Ramos je ponovo bio heroj Portugala. Napadač Milana je srušio Norvešku 2-1. U istoj grupi Danska je dobila Wales sa 1-0.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija. Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
0: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
3: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
5: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na atriteamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. Atri Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
6: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
7: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
0: Marketing Mag Radija.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
3: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
4: Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila. Aha. Uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku. U četvrtak, petak i subotu, 8., 9. i 10. oktobra, dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me. U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371, vaša Agrarija.
7: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
0: Marketing Mag Radija.

0: Nova Estrada. Čekamo vas. 069-361-371, vaša agrarija.
1: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
2: Marketing Mag Radija.

Dobar vam dan, dragi slušalci Magičnog Mag Radija. Ja sam Sanjin i danas se opet družimo. Nadam se da ste mi lijepo raspoloženi. Evo, ponedjeljak, 12 sati 13 minuta, već uveliko je počela radna nedjelja. Nadam se da ste mi baš ovako lijepo izašli iz vikenda, da vam je vikend baš ovako lijepo prijao, da ste bili negdje gdje ste željeli da odete, vi koji ste ostali kući. Nadam se da ste se lijepo odmorili, da ste pogledali neki film sa lijepim društvom. Hvala vam što ste na Magičnom Mag Radiju. Ostanite uz nas, u nastavku najbolja narodna muzika. Zato vam predlažem da ne mijenjate Magični Mag Radio.

0: prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Fudbaleri Srbije poraženi su i četvrti put u novom izdanju Lige nacija. Holandija je slavila 2-1 i ovim triumfom je povratila šanse da se prvog mjesta ode u četvrtfinale, pošto sa 8 bodova dijeli lidersku poziciju sa Grčkom, koja je sinoć odigrala bez golova sa Njemačkom. A Gonzalo Ramos je ponovo bio heroj Portugala. Napadač Milana je srušio Norvešku 2-1. U istoj grupi Danska je dobila Wales sa 1-0.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
3: Kapital.
4: Izvolite.
5: Gori mi, treba da putujem, a ne registrovan sam.
4: Da ugasimo požar danas u 2.
3: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
1: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije. Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo. Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
7: Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Donesite mi jednu pizzu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
10: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
11: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
12: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
11: Ali to nije sve.
12: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
11: Akcija traje do isteka zaliha.
12: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Dobar dan, dragi slušalci. Nadam se da ste mi i dalje ovako lijepo raspoloženi. Evo vidim, pišete nam, svaka vam čast. Vidim prelijepe poruke, jako kreativne. Nadam se da vam današnji dan ovako nekako isto sunčan kao što je i meni lijep. Nadam se da već polako li sigurno radni dan odmiče, da ste na poslu uradili one radne zadatke koje ste imali, da ste završili skoro sve obaveze. Naravno, još nešto je sigurno ostalo, ali i to će se završiti. Oni koji završavaju, jeli, prvu smjenu, oni koji rade drugu smjenu, za njih tek počinje radni dan, za neke još nije ni počeo. A, dragi slušalci, eto, ponedjeljak je takav dan da svakog ponedjeljka imamo nešto novo, neku novu ideju, neku novu naviku. Ponedjeljak je jako lijep dan za neki novi početak, pa vam zato predlažem da danas ono što nijeste prošlog ponedjeljka otpočeli, da danas počnete. Pa eto, na primjer, počnite da trenirate, vi već koji ne trenirate, ili da šetate. Lijepo je vrijeme, jako je zdravo šetati, neki ovako brzi hod ili sasvim neku drugu aktivnost, ali nešto da se promijeni u našim navikama koje nam, jeli tako, život znače, da nam sve bude ljepše i mnogo, mnogo bolje. A da nam bude još bolje, razlog za to je da budete i dalje na magičnom Mag radiju uz najbolju narodnu muziku. U nastavku Beki, Esad i Stoja, pa vam predlažem da i dalje ostanete na talasima magičnog Mag radija.

0: prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Fudbaleri Srbije poraženi su i četvrti put u novom izdanju Lige nacija. Holandija je slavila 2-1 i ovim triumfom je povratila šanse da se prvog mjesta ode u četvrtfinale, pošto sa 8 bodova dijeli lidersku poziciju sa Grčkom, koja je sinoć odigrala bez golova sa Njemačkom. A Gonzalo Ramos je ponovo bio heroj Portugala. Napadač Milana je srušio Norvešku 2-1. U istoj grupi Danska je dobila Wales sa 1-0.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
4: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
5: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, dan noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
4: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
6: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
5: Ali to nije sve.
6: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
5: Akcija traje do isteka zaliha.
6: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
7: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
8: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada. Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila.
9: Nagrade za pružanje, dobre usluge
8: i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
10: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje.

0: Centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
1: Kapital.
2: Izvolite.
3: Gori mi, treba da putujem, a ne registrovan sam.
2: Da ugasimo požar danas u dva.
1: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
0: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije. Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo. Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorije susrijeće savremeni luksus. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
5: Marketing Mag Radija.

traje sve dok toga svijeta nema zemlje što je tako lijepa. Čašu zraka gdje mi sunce naspe, tu mi duša zapjeva i zaspe.

To je bila Jadranka Barjaktarović, a mi, dragi slušalci, nastavljamo dalje, 14:33. Eto, polako se završava prva smjena, radni dan, nadam se da nijeste puno umorni, da ste ovako i dalje raspoloženi. Kao što vidim, pišete nam lijepe poruke. Ja vam želim stvarno ovako lijepo raspoloženje da vam bude ne samo do kraja dana, nego uvijek na Magično Mag radiju, uvijek atmosfera lijepa, uzbudljiva, puno lijepe muzike, energije, i to iskreno želim da vam bude svakoga dana. A da bi vam naravno svakoga dana i dalje bilo tako, znate što treba da radite, dragi slušaoci, to je da budete uvijek na talasima Magičnog Mag radija. U nastavku Lepa Brena, Jay, Šemsa Suljaković, jako dobri razlozi da i dalje budete na Magičnom Mag radiju. Uživajte!

0: Dobrodošli.
1: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
2: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon.
3: U četvrtak, petak i subotu,
2: 8., 9. i 10. oktobra, čeka vas 36 traženih proizvoda po ekstra rođendanskim cijenama.
3: A uz premium hipotekarnu karticu,
2: sve ostale proizvode možete kupiti uz 25% popusta i na čak 36 mjesečnih rata.
3: 36 godina Cerova.
2: 36 odabranih proizvoda po ekstra cijenama.
3: 36 rata
2: i 25% popusta na cijeli asortiman uz premium karticu Hipotekarne banke.
3: Dođite 8., 9. i 10. oktobra
2: da slavimo zajedno.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
7: Zima ne čeka, a vi? Jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
8: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
9: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
8: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
10: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Neodoljiv i samo tvoj i u godinama koje dolaze.
1: Neodoljiv, neumoljiv, volek te i suviše.
0: Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.
2: Marketing Mag Radio.

Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate,

0: Salon Mond Nikšić.
1: Kapital.
2: Izvolite.
3: Gori mi, treba da putujem, a ne registrovan sam.
2: Da ugasimo požar danas u dva.
1: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
0: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije. Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo. Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
7: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
8: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno.
6: Pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
7: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
8: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay.

0: ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067-612-611. International Health.
2: Marketing Mag Radija.

opet stiže cara, 15 sati i 16 minuta. Dobar dan svima sa talasa Magičnog radija. Slijedi još jedno magično popodne i još jedno lijepo magično druženje uz najveće hitove narodne muzike. Uskoro, moj dragi kolega Kosta, odnosno uskoro ti ja donosim najnovije vijesti iz zemlje i svijeta.

0: Radija. Minut prije svih.
1: Zašto vlada od roditelja traži uplate za djecu koja ne borave u vrtićima? Istraživanje javnog mnijenja o medijskoj pismenosti. 40% građana dijelilo vijest za koju se ispostavilo da je lažna. Senatori podržali Orović da bude rektorka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Iz predškolskih ustanova ovih dana pozivaju roditelje djece kojoj je uvođenjem obavezne vakcinacije kao uslova za boravak onemogućen odlazak u vrtić da uplate mjesečnu naknadu. Osim što je ovakav zahtjev za rubriku Vjerovali ili ne, pozivam premijera Milojka Spajića da roditeljima objasni zbog čega se od njih traži plaćanje usluge koju njihova djeca ne koriste, kazao je Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže. Kao roditelju nejasno mi je zašto bih predškolskoj ustanovi plaćao uslugu koja nije isporučena mojoj djeci. Iako je državni budžet u velikom minusu, uvjeren sam da uplate roditelja ne mogu riješiti problem državnog duga. Nedopustivo je da roditelji istovremeno snose posljedice zabrane boravka njihove djece i troškove obroka koja im ustanova nije pružila. Pozivam vladu da preispita ovakvu praksu i obezbijedi da nijedan roditelj ne plaća uslugu koja njegovom djetetu nije pružena. Finalno, gospodine Spajiću, ne možete djecu ostaviti ispred vrata vrtića, a roditeljima naplatiti njihov prazan tanjir, zaključuje Damjanović. Gotovo 80% građana Crne Gore smatra da može da prepozna propagandu i pristrasnost u vijestima, dok je 40% već podijelilo sadržaj za koji se kasnije ispostavilo da je lažan ili obmanjujući, pokazalo istraživanje javnog mnijenja o medijskoj pismenosti. Istraživanje za potrebe Agencije za audiovizualne medijske usluge sproveo Ipsos od 26. maja do 17. juna na uzorku od 1013 ispitanika. A rezultati istraživanja su saopšteni danas na konferenciji za medije. Istraživanje je pokazalo i da televizori pametne telefone koristi više od 90% građana, dok je korišćenje kompjutera u padu. Građani od društvenih mreža najviše koriste Facebook i Instagram, zatim YouTube i TikTok. TikTok je i najbrže rastuća društvena mreža. Građani najviše vjeruju informacijama koje dobijaju kroz lične kontakte 75%, a najmanje društvenim mrežama 34%. Indeks medijske pismenosti na skali od 0 do 25 iznosi 12,16, što je gotovo identično rezultatu iz 2023. godine, kada je iznosio 12,21. Senatori Univerziteta Crne Gore podržali su danas na sjednici kandidaturu profesorice doktorke Irene Orović za buduću rektorku najstarije visokoškolske ustanove, saznaje Pobjeda. Kako procedura nalaže, Senat prijedlog kandidata šalje Upravnom odboru na izjašnjenje. Odluka Upravnog odbora je konačna. Na konkurs za izbor rektora prijavila se samo aktuelna prorektorka Orović.
0: Prijatelj sporta.

0: upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Italijanski teniser Jannik Sinner zadržao je prvo mjesto na danas objavljenoj ATP listi. Novak Đoković je ostao na 11. poziciji.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, ponegdje uz slabu i umjerenu visoku oblačnost i dalje tokom dana prijatno toplo vrijeme. U sjevernim predjelima ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 16, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan, još jednom svima sa talasa Magičnog radija. Eto, ipak Kosta, moj dragi kolega, donio je vijesti, a ja ću naravno da pozdravim sve naše slušalce koji se javljaju. Priča se na Balkanu. Naravno, ako uspijemo da pronađemo pjesmu, svakako ćemo ispuniti muzičku želju. Danas ćemo se podsjetiti na nešto što je važno. Danas je Svjetski dan učitelja i prosvjetnih radnika. Svjetski dan učitelja obilježava se 5. oktobra, a ustanovio ga je UNESCO još 1994. godine u znak priznanja značaju učitelja i nastavnika u obrazovanju i razvoju društva. Ovaj dan predstavlja priliku da se istakne važnost rada prosvjetnih radnika koji imaju ključnu ulogu u prenošenju znanja, razvoju vještina i podsticanju mladih da uče i napreduju. Istovremeno, pažnja se usmjerava na uslove u kojima učitelji i nastavnici rade, njihovo stručno usavršavanje i potrebu za podrškom obrazovnom sistemu. Svjetski dan učitelja također podsjeća da kvalitetno obrazovanje zavisi i od dostupnosti stručnih i motivisanih nastavnika. Ulaganje u njihovo znanje, dostojanstvene uslove rada i kontinuirano usavršavanje i ulaganje u budućnost učenika i čitavog društva. Ovogodišnje obilježavanje prilika je da se iskaže zahvalnost svim učiteljima i nastavnicima koji svakodnevno doprinose obrazovanju i razvoju novih generacija. Stoga naše današnje pitanje dana glasi: po čemu pamtite svog učitelja ili učiteljicu i koju najvažniju životnu lekciju vas je naučio, odnosno naučila? Odgovore šalji na 067 907 907. Iskoristit ću priliku da svim učiteljima i učiteljicama, naravno prosvjetnim radnicima, poželim srećan svjetski dan, dakle, učitelja. U nastavku Željko Samardžić i veliki, veliki hit.

0: Marketing Mag Radija. Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
3: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977. U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
4: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
5: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
3: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje, u srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje, tradicija koja živi.
4: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
3: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
4: Ali to nije sve.
3: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
4: Akcija traje do isteka zaliha.
3: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
5: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
6: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
8: Donesite mi jednu picu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Zašto vlada od roditelja traži uplate za djecu koja ne borave u vrtićima? Nizozemska dala zeleno svjetlo za zatvaranje više poglavlja sa Crnom Gorom sredinom oktobra. Senatori podržali Orović da bude rektorka. Dobar dan, ja sam Dijana Vukčević, slušate najnovije vijesti. Iz predškolskih ustanova ovih dana pozivaju roditelje djece koje je uvođenjem obavezne vakcinacije kao uslova za boravak onemogućen odlazak u vrtić da uplate mjesečnu naknadu. Osim što je ovakav zahtjev za rubriku Vjerovali ili ne, pozivam premijera Milojka Spajića da roditeljima objasni zbog čega se od njih traži plaćanje usluge koju njihova djeca ne koriste, kazao je Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže. Kao roditelju ne jasno mi je zašto bih predškolskoj ustanovi plaćao uslugu koja nije isporučena mojoj djeci. Iako je državni budžet u velikom minusu, uvjeren sam da uplate roditelja ne mogu riješiti problem državnog duga. Nedopustivo je da roditelji istovremeno snose posljedice zabrane boravka njihove djece i troškove obroka koje im ustanova nije pružila. Pozivam vladu da preispita ovakvu praksu i obezbijedi da nijedan roditelj ne plaća uslugu koja njegovom djetetu nije pružena. Finalno, gospodine Spajiću, ne možete djecu ostaviti ispred vrata vrtića, a roditeljima naplatiti njihov prazan tanjir, zaključuje Damjanović. Crna Gora očekuje da bi sredinom oktobra mogla da zatvori još najmanje dva pregovaračka poglavlja, a podršku tom planu daće i Nizozemska, čije je zeleno svjetlo nešto ranije izostalo, zbog čega između ostalog Crna Gora nije u septembru zatvorila ni jedno poglavlje, iako je takav scenario najavljivan od strane vlade. Naime, kako piše Pobjeda, zvanični KAG donio je odluku da podrži zatvaranje više pregovaračkih poglavlja Crne Gore na međuvladinoj konferenciji koja će biti održana najvjerovatnije 13. oktobra. Senatori Univerziteta Crne Gore podržali su danas na sjednici kandidaturu profesorice doktorke Irene Orović za buduću rektorku najstarije visokoškolske ustanove, saznaje Pobjeda. Kako procedura nalaže, Senat prijedlog kandidata šalje Upravnom odboru na izjašnjenje. Odluka Upravnog odbora je konačna. Na konkurs za izbor rektora prijavila se samo aktuelna prorektorka Orović.
0: Prijatelj sporta.

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Italijanski teniser Jannik Sinner zadržao je prvo mjesto na danas objavljenoj ATP listi. Novak Đoković je ostao na 11. poziciji.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, ponegdje uz slabu i umjerenu visoku oblačnost i dalje tokom dana prijatno toplo vrijeme. U sjevernim predjelima ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 16, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Pozdrav još jednom svima vama i ja ću zamoliti neke naše slušalce koji se javljaju i koji traže neke pjesme, pošto su nazivi ovako dosta nepoznati, možete da navedete ime i izvođača. Evo konkretno ja dosta dobro, kažu da dosta dobro poznajem ovu narodnu i folk muziku, ali neke pjesme, dakle Car ljubavi, ja znam da ima od Mila Kitića, Mogao sam biti car. E sad, ako navedete neku pjesmu, izvučete dva stiha, onda ne mogu baš da se sjetim o kojoj pjesmi riječ uvijek, ali navedite ime izvođača čisto da bi mogli da vam izađemo u susret i da vam ispunimo muzičku želju. Ranije sam spominjala Svjetski dan učitelja, još jednom ću da iskoristim priliku da svim učiteljima i učiteljicama poželim srećan ovaj dan, jer ipak učitelji i učiteljice su nešto posebno u životu svakog djeteta i mnogi od nas pamtimo naše učitelje i učiteljice i dobili smo sigurno od njih neke životne lekcije koje ne postoje u knjigama. Tako da današnje pitanje glasi, po čemu pamtite vašeg učitelja ili učiteljicu i koja je to najvažnija životna lekcija koju vas je naučio vaš učitelj ili učiteljica? Vraćamo se muzici, u nastavku Dejan Matić i Dozvola za ljubav.

0: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
4: Marketing Mag Radio.

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija. Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
0: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Samo 6 dana, od 12. do 17. oktobra, najveći Top Shop outlet na preko 1000 kvadrata. Posjetite nas u prostorijama iznad našeg diskonta u ulici 4. jula i očekuju vas popusti do čak 90% na brendovima Dormeo, Delimano i Rovus. Na dan otvaranja pokloni za prvih 100 potrošača. Dobrodošli!
4: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
6: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
5: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku. U četvrtak, petak i subotu, 8., 9. i 10. oktobra, dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to!
7: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
8: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Zašto vlada od roditelja traži uplate za djecu koja ne borave u vrtićima? Nizozemska dala zeleno svjetlo za zatvaranje više poglavlja sa Crnom Gorom sredinom oktobra. Senatori podržali Orović da bude rektorka. Dobar dan, ja sam Dijana Vukčević, slušate najnovije vijesti. Iz predškolskih ustanova ovih dana pozivaju roditelje djece kojoj je uvođenjem obavezne vakcinacije kao uslova za boravak onemogućen odlazak u vrtić da uplate mjesečnu naknadu. Osim što je ovakav zahtjev za rubriku Vjerovali ili ne, pozivam premijera Milojka Spajića da roditeljima objasni zbog čega se od njih traži plaćanje usluge koju njihova djeca ne koriste, kazao je Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže. Kao roditelju ne jasno mi je zašto bih predškolskoj ustanovi plaćao uslugu koja nije isporučena mojoj djeci. Iako je državni budžet u velikom minusu, uvjeren sam da uplate roditelja ne mogu riješiti problem državnog duga. Nedopustivo je da roditelji istovremeno snose posljedice zabrane boravka njihove djece i troškove obroka koje im ustanova nije pružila. Pozivam vladu da preispita ovakvu praksu i obezbijedi da nijedan roditelj ne plaća uslugu koja njegovom djetetu nije pružena. Finalno, gospodine Spajiću, ne možete djecu ostaviti ispred vrata vrtića, a roditeljima naplatiti njihov prazan tanjir, zaključuje Damjanović. Crna Gora očekuje da bi sredinom oktobra mogla da zatvori još najmanje dva pregovaračka poglavlja, a podršku tom planu daće i Nizozemska, čije je zeleno svjetlo nešto ranije izostalo, zbog čega između ostalog Crna Gora nije u septembru zatvorila ni jedno poglavlje, iako je takav scenario najavljivan od strane vlade. Naime, kako piše Pobjeda, zvanični Hag donio je odluku da podrži zatvaranje više pregovaračkih poglavlja Crne Gore na međuvladinoj konferenciji koja će biti održana najvjerovatnije 13. oktobra. Senatori Univerziteta Crne Gore podržali su danas na sjednici kandidaturu profesorice doktorke Irene Orović za buduću rektorku najstarije visokoškolske ustanove, saznaje Pobjeda. Kako procedura nalaže, Senat prijedlog kandidata šalje Upravnom odboru na izjašnjenje. Odluka Upravnog odbora je konačna. Na konkurs za izbor rektora prijavila se samo aktuelna prorektorka Orović.
0: Prijatelj sporta.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Italijanski teniser Jannik Sinner zadržao je prvo mjesto na danas objavljenoj ATP listi. Novak Đoković je ostao na 11. poziciji.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, ponegdje uz slabu i umjerenu visoku oblačnost i dalje tokom dana prijatno toplo vrijeme. U sjevernim predjelima ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 16, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Malo se selimo i na sportske terene. Novak Đoković i Daniil Medvedev priredili su pravi teniski spektakl, a duel je završen nevjerovatnim raspletom. Rus je diskvalifikovan nakon što je lopticom pogodio čovjeka iz publike u oko. Đoković se tako ponovo našao u centru velike teniske drame, baš kao prije 6 godina na US Openu, kada je zbog udarca lopticom u linijsku sutkinju diskvalifikovan sa turnira, i to u osmini finala protiv Pabla Carreña Buste. Tada je nakon izgubljenog gema na svoj servis frustrirano udario lopticu iza sebe i ona je pogodila linijsku sutkinju Loru Clark u vrat, nakon čega je srpski teniser diskvalifikovan, a njegov pohod na 18. Grand Slam titulu bio završen. Danas je svjedočio istom scenariju, ali je njegov protivnik ovoga puta diskvalifikovan. Đoković je u trenutku prekida današnjeg meča vodio 7-5 i 5-3. Đoković će se tako boriti za novu titulu u Pekingu, a protivnik će mu biti Alex de Minaur. Eto, dešavaju se i takve stvari na sportskim terenima. Đoković je slično doživio, kao što ste već imali priliku da čujete, prije 6 godina. Zaista jedna neprijatna situacija i naravno nenamjerna. Vraćamo se muzici u nastavku. Boban Rajović, Latica druža.

0: Marketing Mag Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.

0: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
4: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
5: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
5: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
6: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
7: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
6: Ali to nije sve.
7: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
6: Akcija traje do isteka zaliha.
7: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi.
5: Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra.

0: sve beko mašine za sušenje veša. Ali to nije sve. Uz beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura. Akcija traje do isteka zaliha. Posjeti najbliži beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržnica.

0: online na eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Marketing Mag Radija.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Magični mag.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Zašto vlada od roditelja traži uplate za djecu koja ne borave u vrtićima? Nizozemska dala zeleno svjetlo za zatvaranje više poglavlja sa Crnom Gorom sredinom oktobra. Senatori podržali Orović da bude rektorka. Dobar dan, ja sam Dijana Vukčević, slušate najnovije vijesti. Iz predškolskih ustanova ovih dana pozivaju roditelje djece kojoj je uvođenjem obavezne vakcinacije kao uslova za boravak onemogućen odlazak u vrtić da uplate mjesečnu naknadu. Osim što je ovakav zahtjev za rubriku Vjerovali ili ne, pozivam premijera Milojka Spajića da roditeljima objasni zbog čega se od njih traži plaćanje usluge koju njihova djeca ne koriste, kazao je Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže. Kao roditelju ne jasno mi je zašto bih predškolskoj ustanovi plaćao uslugu koja nije isporučena mojoj djeci. Iako je državni budžet u velikom minusu, uvjeren sam da uplate roditelja ne mogu riješiti problem državnog duga. Nedopustivo je da roditelji istovremeno snose posljedice zabrane boravka njihove djece i troškove obroka koje im ustanova nije pružila. Pozivam vladu da preispita ovakvu praksu i obezbijedi da nijedan roditelj ne plaća uslugu koja njegovom djetetu nije pružena. Finalno, gospodine Spajiću, ne možete djecu ostaviti ispred vrata vrtića, a roditeljima naplatiti njihov prazan tanjir, zaključuje Damjanović. Crna Gora očekuje da bi sredinom oktobra mogla da zatvori još najmanje dva pregovaračka poglavlja, a podršku tom planu daće i Nizozemska, čije je zeleno svjetlo nešto ranije izostalo, zbog čega između ostalog Crna Gora nije u septembru zatvorila ni jedno poglavlje, iako je takav scenario najavljivan od strane vlade. Naime, kako piše Pobjeda, zvanični Hag donio je odluku da podrži zatvaranje više pregovaračkih poglavlja Crne Gore na međuvladinoj konferenciji koja će biti održana najvjerovatnije 13. oktobra. Senatori Univerziteta Crne Gore podržali su danas na sjednici kandidaturu profesorice doktorke Irene Orović za buduću rektorku najstarije visokoškolske ustanove, saznaje Pobjeda. Kako procedura nalaže, Senat prijedlog kandidata šalje Upravnom odboru na izjašnjenje. Odluka Upravnog odbora je konačna. Na konkurs za izbor rektora prijavila se samo aktuelna prorektorka Orović.
0: Prijatelj sporta.

0: prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Italijanski teniser Jannik Sinner zadržao je prvo mjesto na danas objavljenoj ATP listi. Novak Đoković je ostao na 11. poziciji.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, ponegdje uz slabu i umjerenu visoku oblačnost i dalje tokom dana prijatno toplo vrijeme. U sjevernim predjelima ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 16, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija. Kips, svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridianu.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje, u srcu prijestolnice, tamo gdje istorije susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje, tradicija koja živi.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Došli.
1: Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067-612-611 International Health. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
5: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
6: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
5: Ali to nije sve.
6: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
5: Akcija traje do isteka zaliha.
6: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
7: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagram.
4: Veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
5: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
6: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
5: Ali to nije sve.
6: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
5: Akcija traje do isteka zaliha.
6: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
7: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili na

0: kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
1: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Kapital.
4: Izvolite.
5: Gori mi, treba da putujem, a ne registrovan sam.
3: Da ugasimo požar danas u dva.
6: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
7: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije. Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo. Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
8: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
5: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.

pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: 10. oktobra.
1: Da slavimo zajedno.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
7: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
8: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
9: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
10: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
11: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača 10 Subotica po najpovoljnim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
3: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko. Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša. Ali to nije sve. Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura. Akcija traje do isteka zaliha. Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
4: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.

kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Do donesite mi jednu picu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, tarket podove, laminate, parkete,

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

najbolji i samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
3: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901.
1: Profesionalni alat za svaki zanat.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
3: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore.

0: turizam, kao i Eko Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
1: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja, kao i tegle za sve vaše proizvode, i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
2: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: na vjetru stojim zbog ljubavi koja ne postoji.
1: Tvoj magični radio. Slušaj i na magradio.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje, u srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje, tradicija koja živi.
0: Marketing Mag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.